0: Чернівецькій області. Сокиряни плюс 2 плюс 11, Кельменці плюс 3 плюс 10, Хотин плюс 2 плюс 10, Новоселиця плюс 4 плюс 11. Герца плюс 4 плюс 11, Глибока плюс 3 плюс 9, у Заставні та Кіцмані плюс 3 плюс 10, у Сторожинці плюс 2 плюс 9. Путила мінус 2 плюс 4, Вижниця плюс 1 плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 10, а нічна – плюс 3 градуси. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%, вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 2, а денна – плюс 11 градусів. У Сулятині буде хмарно, можливий дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, а денна – плюс 3 градуси.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Ідеалістичні уявлення овнів можуть приховати від них справжній стан справ, принести розчарування і образи. Доля посилає чергові випробування на міцність особистих або сімейних стосунків. Необережне слово або бурхливий сплеск негативних емоцій може серйозно ускладнити справу в стосунках із сусідами чи партнерами. Сприятливий день 2, несприятливий 31 число. Телець. Тиждень активної боротьби, відстоювання своїх принципів. Можете настільки зануритися в особисті проблеми, що ігноруватимете інтереси оточення, що відштовхне від вас людей. Можливі значні події в особистому житті. Зможете проявити свої таланти і здібності на найрізноманітніших теренах, довести суперечливі справи до переможного кінця. Сприятливий день 28, несприятливий 2 число. Близнюки. Вірогідні підступи заздрісників або сварки з родичами, несприятливі будь-які активні дії у сфері професійної діяльності, переїзд на нове місце проживання. Життєва енергія близнюків буде нестійкою. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Сприятливі дні 30 та 2, несприятливі 31 число. Рак. Тиждень сприятливий для зустрічей, інтимних бесід і відновлення перерваних стосунків. Для раків кориснішою виявиться колективна праця, аніж індивідуальна робота. Матимете помічників у домашніх справах. Загалом життя буде спокійне і відлагоджене. Робота і відпочинок принесуть вам великі задоволення. Сприятливий день 28, несприятливий 30 число. Лев. Ділові зустрічі або наради, великі придбання варто здійснювати в першій половині тижня. Не виключені розчарування, пов'язані з невдачами в особистому житті, продовжується вплив на левів суперечливих тенденцій космосу. Радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх буде йти поруч з невдачею. Сприятливі дні 1 та 2, несприятливі 29 число. Діва. Тиждень пов'язаний з нездійсненними надіями і марними очікуваннями. Діви не зможуть похвалитися великим енергетичним потенціалом. Не виключено, що на них чекають втома, помилки і розчарування в особистому житті. Цілком імовірно, що несподівана підтримка і допомога сприятимуть виконанню довгострокових планів або зміні сфери діяльності. Сприятливий день 27, несприятливий 2 число. Терези. Тиждень характеризується відчуттям в радості буття, корекції минулого, перемогою мудрості над розумом і відчуттями. Не виключено, що вам доведеться вирішувати домашні і особисті проблеми, відсунувши на другий план справи. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, початку подорожей, спілкування з друзями. Сприятливий день 31, несприятливий 28 число. Скорпіон. Цього тижня сприятливим будуть контакти і придбання. Скорпіони найкомфортніше почуватимуть себе на звичайній обстановці. Їх притягуватимуть незвичні люди і товариства. Тиждень обіцяє бути сприятливим в усіх відношеннях. Можуть відбутися несподівані позитивні зміни в найближчому оточенні або у фінансовій сфері. Сприятливий день 28, несприятливий 29 число. Стрілець. У першій половині тижня зірки сприятимуть будь-яким вашим задумам, навіть на ризикованішим. Сприятливі будь-які поїздки, подорожі, нові знайомства. будете наділені найпотужнішим енергетичним і сексуальним потенціалом. Надлишок сили примусить вас навіть повірити в те, що можна легко перевернути світ і досягти справедливості. Сприятливий день 30-те.

0: не сприятливе 31 число. Козоріг. Середина тижня матиме подвійну характеристику. З одного боку, серйозних змін не передбачається. З іншого, вірогідна переоцінка цінностей. Тиждень пропускає закріплення завойованих позицій, матеріальну і психологічну стабілізацію. Зустрічі і укладення угоди можуть виявитися вдалими. Відчуватимете впевненість у собі. Сприятливий день перше, несприятливий 31 число. Водолій. Сприятливий спокійний тиждень. Зросте ваша чарівність і привабливість. Дали час для торгових операцій і вигідних покупок. Добре заводити нові знайомства, бажання досягти нових висот, чистолюбство і гордість можуть підштовхнути вас до неабияких подвигів. Сприятливий день 29-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає відновлення справедливості, перемогу правосуддя, підкорення закону. Деякі риби опиняться в такій ситуації, коли потрібно буде вибирати між обов'язком і сумлінням. Тиждень характеризується ілюзіями. Багато хто буде спокушений легким успіхом і видимістю благополуччя. Сприятливі дні 31 та 2 і сприятливі 27 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також

0: Альтернатива ФМ, програма «Бадьора ніч».
1: ТВА ФМ.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
3: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів-Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо, оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, костаки?» – запитав Устин молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Відій скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка.
4: «Лишій, густими, бо після гупання сокиру не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!»
3: Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов.
4: «Друже, а що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га? Кулешу та барабулю саламаху?» Відповів Костянтин і одразу же ковтнув часникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
5: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири чи біля коси навік. Коломарійки не поможе тобі бульба», зауважив старий сусід.
4: «Ви не знаєте, вуйку Устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш».
3: Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
4: «Ай!» Засумнівався Устим і ще хотів посперечатися з Костянтином з цього приводу, але передумав, оскільки сива кобила вже зупинилася на межі 2 господарств, де проживали ці 2 сусідів, тим більше, що коло брами він побачив дружину свого молодшого товариша.
3: Жінка тримала в руках кожух та весь час дубцювала на місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі.
4: «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?»
3: усміхнувся сусід, у якого не виходила з голови розповідь Костянтина
4: про надзвичайну смачну кулешу, яку вона йому готує.
5: «Доброго здоров'ячка, вуйку устиме!» – відповіла Газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, Гезде, на воротях його визираю!»
4: Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерею Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку зі слів Костянтина нібито готує його дружина.
5: «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки, візьми миску бобу, солонини, кавалок капусти з квасної з підпіньками, та між іншим се запитай, як вона готує кулешу, що її кость так се гонорує нав».
4: Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися.
5: «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малого не так».
4: Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сердака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина. Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю.
5: Гей би смачно!
4: Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його, Єлени, нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного.
5: «Що з цим костиком не так?»
4: – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна?
5: «Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує», – похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан.
4: Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу.
5: «Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути», зауважив один з лісорубів.
4: «Ні, друзяки, ні, я додому», несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню.
5: «Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці вип'ють за моє здоров'я», додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої.
4: Згадавши, що Марійка може чекати костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери в кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері Коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину. «Ну що, жінко, си дізнала, як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кось так си хвалить нею?»
5: «Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові?»
1: «Агі! Що ти, стара, таке балакаєш? Я ще не геп'яний, аби тіня ніби малого якого здурила!» – обурився чоловік.
4: «Кохана, Люба, сонечко, зозулько, пташечко, а ди, як він їй каже? Ні стара, ні жінко, ні гало, як не кличеш. А саме такими ніжними словами він до неї се звертає.
5: Устим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною.
4: «Любить він її, дурнику мій старенький, тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес», – не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
0: ТВА-ФМ.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: письменницька пам'ять зобов'язує тебе думати про минуле, як твоє персональне минуле. Правда, це таке поняття дуже важливо для письменників, які протистоять диктатурам. Я письменник, і мені б хотілося написати спогади про свою смерть. Бо ще не було на світі такого письменника і взагалі людини, який би описав свою смерть. Прецедентів нема, але в мене є надія. Ви знаєте, я пам'ятаю себе дитиною 5-6 років. Мені подобались тільки вульгарні жінки. І мені подобались погані книжки. Ну, тобто, пригадницькі, вони були добре зроблені. І вони були гостросюжетні. І я читав і про червоношкірих, і про подорожі. Хоч серед них були і шедеври, наприклад, Роберт Льюіс Стівенсон, «Острів скарбів». Це абсолютно ідеально побудований пригадницький роман. Але ці книжки всі дали мені жагу до подорожей, до пригод. Я думаю, що це було найважливіше, щоб ти жив одним життям з персонажами книжки. А книжки можуть бути і погані. Це не важно. Важно, щоб ти зрозумів, що література – це життя, це твоє життя. Я не думаю, що є взагалі перше кохання. Я вірю, що були перші закоханості. Ви знаєте, є і дитяча еротика, і ми всі її відчували у школі. Це, скоріше, атмосфера. І це такий ореол, атмосфера навкруги якихось дівчат. Чи, може, є чоловіки, які думають про чоловіків, але я думав про дівчат. І обидві почуття абсолютно традиційні. Але так, ну, були дівчата, і ти відчуваєш це, і ти відчуваєш це, ви знаєте, якось, і ти слухаєш музику, і це все разом для тебе. Ця атмосфера, ці дівчата, і якісь танго, які слухають твої батьки, і музика в парку, він тоді називався парк імені Калініна. І все це таке дитяча еротика. А що щодо першого визнання, да, у любові? Ну так, так, я нормальна людина. Але мене більш цікавить, що з цим робити, коли я щось пишу. А я ніколи не пишу правду. Бо правда – це така для бідних, знаєте, чи правда – це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам. А що таке диктатура? Диктатура хоче бути абсолютом у всьому, включно інтерпретацію правди. Тому там радянський класик писав есей «Житні полжи». Це було дуже важливо. Це неможливо собі уявити, щоб такий есей був написаний англійським чи французьким, чи німецьким письменником, бо проблема правди в літературі абсолютно інша, ніж в житті. Це диктатура вимагає від письменника писати правду, тобто боротись за правду. А взагалі я найбільше люблю письменників, які пишуть неправду, але це художня правда. Знаєте, це саме не найцікавіша сторінка мого життя. Це мій конфлікт з владою в СРСР, тому що він дуже примітивний. Це чорно-біле кіно. Я був молодим письменником, я хотів читати, а мені забороняли. І через те я зрозумів, що я живу при диктатурі. тільки так. Слухайте, в школі нам викладали все радянське. Більшість книжок, 99% книжок, то був соціалістичний реалізм і так далі. І якщо ти тінейджер, чому ти не повинен вірити вчителям чи батькам? Я не був, знаєте, дисидентом, малюком. Я прийшов до цього тому, що мене почали тримати просто за руки майже фізично. У мене були книжки, і я зрозумів, що вони заборонені, тому що мене визвали там в особий відділ, це називалося, в Чернівецькому університеті. І мені сказали, слухайте, ви щось не те читаєте. І це було перший такий конфлікт серйозний був у 1968 році. Це була весна пражська. І мені пощастило, я знайшов словацьку газету на українській мові, бо в Словакії живуть русини, українці. І вони видали цю програму дій комуністичної партії. І це була дуже ліберальна для комуністичної країни програма дій. І в мене була ця газета. Я її всюди читав і давав читати студентам. І потім почався конфлікт, бо в серпні, після інтервенції в Чехословаччину, мене викликали в особий відділ Чернівецького університету і сказав, ну як ви тепер ставитесь до того, що коїлось в Чехословаччині, бо ви ж були великий агітатор такий. І я сказав, що мені стидно, стидом і огидою, я сказав. І з цього почався мій конфлікт, але це так не цікаво.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: А щодо еміграції, то абсолютно інше життя. А відкриття за відкриттям, включно депресію. Ну, депресія – це абсолютно нормальна реакція, коли ти залишився один, і ти в іншій країні абсолютно, і в тебе немає емоційних зв'язків, нічого в тебе немає, є тільки твоя родина. І це нормальна психологічна реакція на еміграцію. Бо, знаєте, в Радянському Союзі це інститут дружби. Він відігравав колосальну роль, але його роль була дуже завищена. Тому що без дружби ми б не змогли якось протистояти режимові, не в політичному сенсі, а в психологічному і емоціональному сенсі. Так що це абсолютно нормальна реакція. Але це було відкриття, а для мене і літературних книжок. І чуттєве я відкрив для себе, наприклад, цілий світ інших абсолютно вин сухих. Я завжди любив сухі вина, але їх меню було дуже злімітовано в Радянському Союзі. Там була своя фальшива ієрархія, як в той час грузинські вина вважали дуже добрими, а коли скоштував італійські, французькі, я відкрив інші краєвиди, винні, наприклад. Тобто ми тут політика ні до чого. І цей світ, ви знаєте, це був просто після чорно-білого кіно. То був кольорове кіно. В мене мій син, йому зараз 42 роки, він виріс в Лондоні. Я прожив два дитинства. Мені пощастило, я прожив англійське дитинство завдяки своєму сину, і це було абсолютно інше дитинство, без культури двора, без культури вулиці, це культура школи і стосунків між дітьми в школі, і англійське відношення до психології, англійська педагогіка. Це не німецька школа, яка панувала в Радянському Союзі, це школа креативна, коли дітей надихають на фантазії. це перше. А та інша абсолютно інша ставлена до твого тіла. Слухайте, мій син ходив взимку в школу в Лондоні. Дуже добра школа. І він ходив в такій, ну, курточці і в шортах. І я, як радянський батько, я його провожав в школу, я так полою пальто прикривав йому ніжки. Це абсолютно не англійський жест. Але я прожив це англійське дитинство. Я багато зрозумів про Англію, про англічан завдяки дитинству мого сина. Тобто, бачите, ми розмовляли про пам'ять, дитячу пам'ять. У мене історична пам'ять, у мене дитяча пам'ять завдяки не тільки чернівцям, а й сину, який жив і навчався в Лондоні. А зараз в мене є онуки, вони теж в Лондоні. І це теж абсолютно новий досвід. Тобто, ви знаєте, повертаючись до теми, я дуже любив у дитинстві пригодницькі книжки про подорожі. І пригоди, і подорожі продовжуються. Вони не дають мені старіти. Ви знаєте, я замислився завдяки онукам про себе. Ну, зараз їм вже 9 років, але я пам'ятаю, Jacob and Isaac, англійські boys. І ми якось, я стояв з Джекобом, а вони близнюки. Біля дзеркала у моїй квартирі, в нашій квартирі, Айзеку Джекобом стояв. Так, я путаю близнюки. І ми стояли проти дзеркала. І я спитав Джекоба: «Джекоб, а хто це там у дзеркалі?» А він сказав: «А той Айзек?» А потім я вже зрозумів, що це такий експеримент над психологією дитячою близнюків. Я позвав Айзека: «Айзек, хто там?» Він каже: «То Джекоб». Тобто вони не розуміли, що це дзеркало, що це імідж, що це образ. Тобто я зрозумів, що в цьому дитинстві ранньому нема абстрактного мислення. І він впізнав свого брата-близнюка в дзеркалі. І це був теж для мене велике відкриття, що абстрактна психологія, вона дуже важлива. Бо ти не будеш розуміти взагалі свого міста в світі. Ну, зараз вони вже знають, хто Айзек, а хто Джекоб. Але, тобто, дитинство твоїх дітей і онуків – це твоя велика подорож. І ця подорож, ну, вона має якийсь фінал, але це все вже це фінал такий фізичний. А психологічно, так, діти, онуки, вони надихають нас. І не тільки письменники.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Ну, так сталося, в мене англійський паспорт, так? Ну, тобто, я британець, я не англічанин, я британець. Це просто неможливо, щоб ти на питання, а чим ви займаєтесь, щоб в Англії ти сказав: «Я поет». Це нонсенс, це абсурд, це не професія. Тому що поезія – це те, що ти любиш. Це в Радянському Союзі була своя штучна ієрархія в культурі. І це абсолютно здорове відношення до поезії. Ну, пишеш вірші, а ким ти працюєш? А що ти робиш? Слухайте, тут було в спілці письменників Радянського Союзу було більш ніж 9 тисяч членів. Де вони? І там залишилась горстка імен і книжок від них. А в Англії, якщо ти поет, ну так, ти пишеш вірші. І це велика привілея, якщо ти працюєш в університеті, в медіа, в газеті, на радіо. Я ніколи не був радянським поетом. це було абсолютно нормально для мене шукати працю. Я знайшов працю на радіо. І ось що все ж таки мені пощастило зробити, ви знаєте, є такий жанр проза поета. Я все ж таки з радіо зміг зробити поезію. Це радіопоета. Тобто я роблю програми, те, що називається арт-хаус чи естетський, я не знаю. В російській українській мові естетський – це негативне слово, а взагалі це древнє грецьке слово, означає вона людина, яка відчуває. Так ось я зробив радіо, мистецьке радіо. І тобто я відчуваю себе поетами, коли я готую якісь програми, але на радіо якраз по контрасту з лірикою моєю, я стою в сутінку, акустичному сутінку. Так? Мене майже не видно. Я люблю голоси, тисячі людей завдяки мені висловились, їх почули. І для мене, наприклад, школа радіо починається не просто з радіо, а з таких письменників, геніїв сказу, як Зощенко, Лесков чи Василь Стефаник. Я звертаюсь до своїх слухачів голосами моїх персонажів, і це художнє радіо. Так що для мене 40 років на радіо – це роки теж продуктивної праці в акустичній поезії. Інше життя. Ну, це метафора, так? Це такі фантазії. Я не знаю, що б я зробив, але в мене відчуття таке, що за своє життя я б уже образив когось. І це саме болюче. І вже пізно сказати, перепрошую. Так ось, якщо було інше життя, ну, можливо, я би жив так, як я живу, але я був би більш обережний з людьми, особливо з друзями і з близькими людьми. Я хотів би повернутися. Знаєте, якщо була в мене машина часу, я б хотів повернутися і сказати кільком людям, перепрошую, що я зробив тебе боляче. Смисл життя, ви знаєте, в зустрічі з самим життям, з людьми, яких ти любиш, і яких, які люблять тебе, в зустрічі з тим, що є твоїм призванням. Так, мій смисл. Я можу казати тільки про свій смисл, сенс життя. І цей сенс – це зустріч.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Я не сторітелер, не белетрист, я не романіст, але я бачу 4 таких елемента в своєму письменництві. Там це не сюжети, це не історії. 4 мої елементи, і це моя мрія, і вона майже здійснена. Видати 4 книжки. Одна книжка «Грунту». Це моє місто Чернівці, і це мова і мови, якими я працюю. Це книжка «Простіру». Це мої інтимні відношення з радіо. Це книжка «Влаги». Я її видав. Це про божественну влагу, про вино. І це книжка «Полум'я». «Полум'я» – «Вогню». І по-українськи вона вийшла в перекладі трохи, вірші. Це «Homo eroticus». І бачите, так оглядаючись назад, на себе, Я так бачу, що я древньогрецький письменник, поганський письменник. Я працюю з базовими елементами життя. Вони базові, бо коли астрономи шукають життя на інших планетах, вони перш за все шукають воду, влагу, чи якісь пересохлі русла і так далі. Тобто це все поєднується, і значить, що я від природи, скоріше, людина древньогрецька, поганська, можливо, скоріше, ніж монотеїстична. Але, це так, даритель мені подарував цей подарунок. І чому ж воювати з ним? Це дар, і треба йти йому назустріч. І тепер вже, коли я оглядаючись, я бачу 4 томи своїх влаги, простіру, вогню і ґрунту, то я скоріше бачу поруч цими книжками книжки древніх греків, Арістотеля, Платона і насамперед Плутарха. Я знаю, що мої книжки дуже маленькі в порівнянні з ними, але все ж таки ми на одній полиці, я сподіваюся. Проблема дефініції письменника, діяча культури чи науковця – це проблема людей, які пишуть енциклопедії. Це вони повинні вирішити для себе. Знаєте, я дуже люблю наводити такий приклад. Це Коперник, астроном. Його всі вважають польським. Він би був дуже здивований, що він польський астроном. Він був гуманіст, народився в змішаній країні. Ще не було взагалі поняття такого національного патріотизму. Він ніколи не писав і, думаю, не розмовляв на польській мові. Він писав на латині, як гуманіст, на німецькій мові. Але, бачите, ти вважаєш себе людиною Ренесанса, гуманістом, але час тече, і це зустріч, так? Така зустріч часу і тебе, як персони. І я не можу загадувати, ким мене назвуть за 100 років. Це світ, по-перше, глобалізації, по-друге, локалізації. Це абсолютно буде нормально, якщо я війду в ці словники, в лексикони, що там буде сказано, що я чернівецький письменник. Можливо, за 100 років письменників будуть називати по місту, а не по країні. Бо це зустрічний процес, глобалізація з одного боку, а з іншого боку зростає роля міст, як в часи Ренесансу, Генуя чи Венеція, чи це республіки. Тобто це дуже цікавий процес такий, бо ти вирішуєш одне, а час приймає інше рішення. І так Коперніки становляться польськими астрономами. Мені б хотілося, якщо я залишусь в якомусь лексиконі, то мене дуже лічить, якщо мене назовуть чернівецький письменник.